0: Madsen, skuespilleren, Fusentasten og et flot stykke mandfolk, der er søndagens gæst.
1: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

Det kan jo smutte. Ups, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I Før Natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livs.